rabi jieħu l-inkariku biex jibatinna dawn il-programmi u nirringrazzjaw ħafna. U magħhom ukoll ġew l-irġiel ta' Hot Joe li huma Lawrence Mizzi u Luis Kassar. Nagħtikom merħba waqt il-programm. U nispera kif għadilkom illi tibqgħu magħna għal din is-sija li ġejja. Issa konna ħanibdew b'xi ħaġa ġdida suppost kelli kanzunetta ta' Joe D'Amicoli, mhix kanzunetta ġdida imma illi kienet ħarġet ftit snin ilu li jisima Kemuna Airways. Imma din id-darba Joe D'Amicoli kiteb liriki differenti u dina hija fuq l-ambjent ta' Malta. U nisperaw li tiħdu gos biha. Il-kanzunetta jisima Chop Chop Kemuna. Jekk iddoq. Yeah.

0: U dak kien il-ħabib tagħna Joe D'Amico li b'dik il-kanzunetta Chop Chop Kemuna li veru li qegħdin isiru xi affarijiet forsi li mhux qegħdin kulħadd jieħu gost bihom biex ibidlu l-ambjent fuq dik il-gżira żgħira. U nisperaw li kollox jispiċċja b'wiċċ il-ġid. Joe, nagħtik merħba fuq il-programmi tagħna l-ewwel nett kifatt nirringrazzjak għal dak il-materjali li tibatli illi s-semija tagħna jieħdu gost ħafna bihom u jiena neħu gost nusaħta fħalix għaliex għalmen u s-semija mhux dejjem jisimgħu l-istess leħen fuq il-programm u speċjalment dawk il-features li tibatilna jieħdu ħafna sem mill-familja tiegħek speċjalment u veru jkunu interessanti ħafna. U ġili tibat feature ta' sija u nofs u dak naqsmu fi erba' partijiet. Għaliex bejn u bejn ma nistgħux nużaw ħafna reliġjon fuq il-programmi tagħna, imma ġifieri li nużaw ma nagħmlux ħsar, hux veru.
1: Jiena fost l-appuntamenti li
2: nżomma tul is-sena. Għandi tnejn lejn l-aħħar tas-sena. Kull sena, kif is-sena tkun risqa l-entmima, nikteb poezija dwar l-Immakulata Konċessjoni fit-8 ta' Deċembru, li fir-raba t-tawdex is-sirant il-patrijiet Franġiskani u jiena mitla tagħhom sewwa. Oħra dwar il-miliet, naturalment, għax il-miliet hija festa għażiża, festa popolari, festa sabiħa, festa li aħna f'Għawdex mod speċjali għad għandna drawa li nagħmlu l-preżempju. U allura fuq dik is-suġġett nikteb ukoll poezja. U nwiedek li meta nas allura u nkun ktibtom it-tnejn nibgħathomlok ukoll għall-programm.
0: Grazzi. Imma jekk ikollok ċans ma nafx ikollok ċans tirrekordjom.
2: Bil-vuċi tiegħek.
0: Bil-vuċi tiegħek, għaliex kif għadna l-aħħar darba għandi programmi speċjali kemm għall-ġimgħa kbira u kemm għal xi ismu. U fihom hemm poeżija minn tiegħek li taqra naħseb it-tifla tiegħek.
2: Yes, jiena tifla m'għandix.
0: Mela mhux tifla mela.
2: Nepotija, għandi nepotija. Nepotija
0: taqra waħda speċjalment.
2: 14-il sena qiegħda fis-sekondarja. Jiena għandi tifel jgħix Malta miż-żewġ Maltija u jgħix u Malta kultant jiġi jgħidulna hello, insomma. U dan għandu.
0: Għandek it-tifel saċerdot ukoll.
2: Għandi ieħor saċerdot.
0: Għandek xi ħadd soru wkoll fil-familja.
2: Kelli, mietet ftit xhur wara li mietet il-mara tiegħi kienet madre superjura kemm fix-xara kif ukoll fiż-żabbuġ, madre Franġiskani fix-xara u fin-nadur, iva. Intant sewwa ngħidlek ukoll grazzi, aħna tifhem li ġejna mill-bord, tajjeb
0: l għalix. Ħadd gost li sibtu l-ħin biex tiġu hawnhekk.
2: Mela, mela.
0: Naf li ikel tkun il-pjan tal- ptala tiegħek.
2: Le, din ukoll hija parti mill-pjan. Anke li l-ġil tagħhom ti għalihom esperjenza.
0: Esperjenza.
2: Li jidħlu fi-studios u kultant anke jsemmu leħenhom. M'intix tifhem. U għalhekk ngħidlek grazzi lilek u Salvina li jiena taf inti nsegwikom ħafna mill-gżira tagħna. U nsellem ukoll min jaf kemm hawn semmija, il-bieraħ konna propju ġo funzjoni fil-Knisja u tiskanta kemm ġew għawċin ikellmuna għaliex għad li ma jafunix wiċċ imbiċ, għarfu l-vuċi tiegħi.
0: Mir-radju?
2: Ejwi, un-rad poezija tiegħi ukoll lil Santa Maria, mill-Kumitat, u meta qal din tal-Kavallier ġew imbagħad li qiegħed magħna, tajjeb għax taf inti jiena llum għandi 80 sena, mhux ħandi ġi l-Awstralja ta' spiss, naħseb din hija l-ewwel u l-aħħar waħda. Imma taf inti ħadna pjaċejru qed idawruna ħafna. Għat immorru ħafna postijiet, l-Awstralja kbira.
0: Kbira.
2: Mux bħala għawdix u Malta, aħna jekk ma toħroġ mill-pajjiż tiegħek, taħseb li d-dinja kollha ddur madwarek. Imma kif taqbad l-aeroplan, imbagħad daw is-sigħat kollha biex ta' saraw, mamma mia, hija esperjenza notevoli unika.
0: Għafatlek, ħafna mill-membri tal-komunità Maltija jarfuk kemm mill-leħnek u mill-xismu, kemm l-iktar li jisimaw minn fuq programmi tagħna ta' 3ZZZ u minn fuq l-SBS.
2: U koll.
0: L-ħabib tagħna ġew għaxaq.
2: Konna hemmhekk ukoll. U anke tgħinna ma' ieħor ġurnalist ieħor Emmanuel Debrinkat u għalli għamil l-intervista minn għawdex stess, bis-saħħa tat-tifel għax jiena tekniku m'għandix. U qalli inwiedek li għadha niġil-Knisja l-għadda Santa Marija u ngħidlek hello witchim witch ukoll. U għan hawnhekk insellimlu wkoll jiġifieri m'intix nifhem. U anke tgħandi ċans rajtlu xi pożi mill-ktieb li llanċajt dal-aħħar u li jiena ġibtlek kopja tiegħu l-għanja tat-tifkira.
0: Nirringrazzjak.
2: Dan huwa ktieb li se jiġi llanċjat f'Malta fl-uffiċċju tal-President ta' Malta fl-10 ta' Novembru u nifhem li ħadkun serata sabiħa wkoll. Kilba mbinrid dejjem.
0: Issa nagħmlu xi dedikazzjonijiet li ġbarna Salvina qiegħda fuq it-telefon, intukhom in-numru tat-telefon għal dawk li qed jisimgħu il-programm l-ewwel darba snafu dawk li jisimgħu il-programmi kull darba għandhom in-numru tat-telefon u ċemplu lna mingħajr problemi. Dak li jixtiqu jċemplu 9415-1923. Illum is-sibt Victor Belli minn Brunswick qed jiċċelebra elu snin u għandu xewqa sbieħ ġejjin minn oħtu Miriam, minn ħutu Joe, Lou u Freddy u l-familja kollha tagħhom. Illum ukoll 15 ta' Awwissu jaħbat l-anniversarju ta' Susan u Joe Attart minn Coburg. U dawn ix-xewqa ġejjin mit-tfal tagħhom Joanne u żewġa Robert u liedhom Emilia Isabel, bintom Yvonne u żewġa Peter u liedhom Charlotte u Aidan. U mill-familja tagħhom kollha u minn Anna wkoll. U nhar il-ħamis 20 ta' Awwissu Miriam u Tony Mizzi minn Reservoir qed jiċċelebraw l-anniversarju ta' żwieġ tagħhom xewqa sbieħ ġejjin mill-familja u mill-ħbieb. U kif semmejna lill-familja Attart ta' Coburg nhar il-ħamis ukoll 20 ta' Awwissu Joe Attart se jiċċelebra elu sninu u għandu xewqa sbieħ ġejjin mill-mara tiegħu Susan u l-familja tagħhom kollha. Għalikom nisimaw lil kantanta Corazon tkanta fid-dar ta' nanna.

0: dik kienet Corazon, dik il-kanzunetta sabiħa id-dar tan-nanna li tfakkarna f'ħafna affarijiet sbieħ fuq in-nanni tagħna, għandna ġifieri. In-nanna tagħna dejjem kienet toqgħod magħna u ħallitna ħafna tifkiriet sbieħ għaliex kienet parti kbira mill-familja tagħna. Joe, inti qed li se taqralna xi poeżija.
1: Bil-pjaċir kollu, bil-pjaċir kollu. Fil-fatt.
0: Ma ġara xejja xejna dilha biex ma jċemplux waqt il-programm fuq il-telefon.
1: La jkun ħieġ live tistenna kollox.
0: Tistenna kollox. Mela, nistennew minn għandek
1: mela. Jina għaniħu l-okkazjoni biex nsellem il-dawk il-Maltin u l-għawċin kollha li l-bira kienu dik il-Knisja, nsejx kien
2: St.
1: Peter, Chanel sewa, kien hemm għallu jbira kudjenza enormi, anke ta' Filippin u ta'
0: Malti. Devoti,
1: fil-fatt il-kor kien tal-Filippin. Imma naf li kien hemm ħafna Malti u għawċin u ġew ikellmuni u wara kellna ċans nieħdu drink magħhom u tkellimna ħafna magħhom. U għallu li juħut minnum jisimaw dal-program jafu bieħ għaxettilum laħda kelli mburin kull live u naċċertak li juħut minnum dal-ħin
0: għedin jisimaw
1: iwiwa, għallura minna għun jakin selmulum u li d-dedikallum dil-pozja li ser naqra issa jina, kif ta' fint għawċi bleru u xniexel kif jajdu bil-Malti twellit naturalment jina fl-ewwel ta' jannar ta' 1946 eċt għawdiex tfuliti, l-iskola primarja, l-iskola sekondarja, imbagħad mort Malta, għamil diversi jobs, għax jiena kont għadni żgħir u kont daqsxejn imqareb, kienet tgħid ommi, imma mbagħad spiċċajt teacher. U bejn is-69, bejn is-67 u s-69 jiena tħalt nistudja għal teacher f'St. Michael's Training College ta' ġurni f'San Ġiljan. Imbagħad għaddejt ħajti nagħlem erba' lingwi fil-liċeju t'Għawdex. U spiċċajt anke head is-sixth form hemmhekk. Jiġifieri ħajti għaddejtha kollha f'Għawdex. Alright, sefirt mhux ħażin l-ewwel hin, għax meta kont teacher żagħżugħ kienu jibagħtuni bit-tours l-Italja, Franza, l-Ġermanja, Spanja. Imma nħares lura b'sodisfazzjon. Illum naturalment iż-żmien qed jafas u ma jtinix iċ-ċans fil-fatt. Jiena kull ma ġejt hawnhekk 15 biss. Għaliex 15? Għax it-tifel għandi mija juwa mpegat, u allura irtimu llura. Hu ta' qalu li la inti m'għandekx taħdem, għax ma toqgħodx ftit magħna, daqqant waħda mhix idea ħażina, imma Paul biex nerġa' lura waħdi sirt insiba ftit diffiċli. Tajjeb għaliex qed ngħidlek id-distanzi huma kbar. Allura ġejt miegħu u ħammu llura miegħu. U l-aħħar pożja li ktibt. Propju semmejta lill-Għawdex tiegħi u ser naqra jilek. Din il-gżira li weldittni ma nibdela żgur ma' ħadd u sakemm in-nifs dlonk nieħu li nixħadha ma jkun qatt. Għax għalkemm il-gżira ċkejkna issaħħar lil min iżura u fl-aħħar minn tal-ġurnata li l-żgur jibda jadura. Għaliex lil dir-roqar tagħna alla ħabba żgur bisħieħ. Ma neċ li preferija, imma li jawisk għatieħ. Ma tiġiex ġurnata wahda li jxemx ma s-saxħanix, ma nistawx ingengmu, ingergru, li lila ma xarrabix. U li jizbieħ lila jizajnu, u ma dawn u idin ħadrana, u għek kif il-rebbija tasal maħħum niġru zgur tarana. U kif ġunju jisal milna ċoff fil-bahar naqbżu żgur, ġewwa l-ilma ċaru safi għal pil-ħut minn kull kulur. Fis-sajf irħilna ngawdu fest isbieħ kollha kulur, ngħid għalija kollha nħobbhom lil kull raħal jiena nżur. Imma kemm tinafas qalbi, meta tant spekulaturi, flats bla d-doġġ jibnu bla rażan. U għaddija siġar fjuri. Hemm bżonn nifqu waħda sewwa, ma nħallux dan ir-rigress f'niesna joħloq niket dwejja, dan mhux il-veru progress. Dan il-poplu żgur jixraqlu li jgħix ħini fl-armonija. F'din il-gżira u ċija tagħna imżejna b'paċi u bżulija.
0: Proset, ġow, proset poezija sabiħa ħafna.
1: ħafna, ħafna.
0: Fuq għawdex.
1: Ġiet għal-qalbi, minn
0: U njeħdu għoz bil-qaritija kifatlek. Tajjeb li nisimaw leħen differenti fuq il-program tagħna.
1: Għax ta' sew, ekku, ekku. Naqbel mija kiena, għaliex kif jgħidu bl-Ingliż, variety is the spice of life. U dan jgħidu l-Awstralja wkoll, mhux ta' sew. Allura inti tvarja hija ħaġa sabiħa. Imbagħad tvarja minn vuċi li kont tismagħha imma qatt ma rajta u llum kellna ċans niltaqgħu. Which.
0: Ħadgost illi għaliex offrewna li nagħmilek intervista fuq it-telefon imma nieħu gost kieku tiġi hawnhekk għax ikun esperjenza għalik u esperjenza għalina.
1: Eżatt, anke għalina.
0: Għandna xi dedikazzjonijiet oħra li ġbarna matul din il-ġimgħa nhar it-tnejn 17 ta' Awwissu Nathan Bezzina minn Hoppers Crossing se jiċċelebra eluq sninu u għandu 26 sena.
1: Għadu zej.
0: Kem għadu zaħir.
1: Għazu, għadu
0: zaħir. Għas niftakar jie meta kelli da.
1: Mux jek, l-istessin.
0: Għas għas konna naddu għom il-berde jissana, għas konna naddu kasu.
1: Għas la tkun għadek zej u taqbess s-seba platti kifli da b'l-Malti. Minti xtifim.
0: Basta jkunu fuq xurxin.
1: Le, le, tam. Bla dubi.
0: U dawni xew għadġejjin Nathan minnant il-nanni tijak Vicky u Albert Bezzina, mil-ġenituri Jane u Jason Bezzina u l-familja kolla u l-ħbib u minn għanna u koll. U naritna u koll 17 ta' Awwissu Ivy Gregg minn Dorin se tiċelebra eluq snina da xew għazbiħ ġejjin minn raġa tagħha Freddy. Li jajdilla li jħobba ħafna, u jibatila żewġ bewsijiet. U minnu li da Cameron, Ashley u Travis, u l-grandchildren Charlie, Jesse, Louis u Willow. Isem sabiħa t-tifla wkoll Willow. U nar it-tlieta 18 ta' Awwissu Carmel Aġus, li joqgħod The Hague, Netherlands. Carmel huwa imħallef li serva fuq l-International Criminal Tribunal u issa fuq il-United Nations sa wkoll u għandu xewqa sbieħ ġejjin mill-familja tiegħu kollha. Għalikom nisimgħu lill-kantanta Jillian Attard tkanta qudiem il-kwadru tal-Madonna.

0: di kienet il-kantanta minn Malta Ġiljena Tarb dik il-kanzunetta tant sabiħa li kif kont qed inkellem il-ġew qatlu li din kanzunetta illi ħarġet snin u snin ilu imma s-semija tagħna dejjem jitolbu ilna u baqgħet kanzunetta sabiħa. Salvina ġibitli iktar. Le, daw, l-istess. Għax tatni l-lista ta' dawk illi ċemplu. Ċew, kont se taqra xi.
1: Iwa, ilha li x-xiftit ta' snin ilu kienet saret competition f'Għawdex mill-Kunsill aħna ta' Ventejl Victoria bħal ħafna postijiet oħra sabha kif l-Awstralja għandna l-Kunsill Lokali u kultant jillanċa xi kompetizzjoni. U kien għamel competition Alla ħja l-poezija dwar
0: Għawdex.
1: U kontadni ma ksibx dik li għadni kam għarajt lek, imma ktibt waħda l-okkazjoni u semmejta Għawdex u Nisu. Mhix poezija twila, imma tiġbor il-Għawdex as a whole. U naħseb xira li naqra jilek li aħna ġejna apposta minn dal-bord, tajjeb biex isegwuha il-Maltin u l-Għawdex li bħalissa qegħdin jisimgħuna live.
0: Għandna ħafna semmija. Għawċin ta'
1: Nejdlek li għamilt xul sħaħ ma niswitxa xejn li f'mux bil-Malti u ma kienu xafu li jimmen għawdex. Għana jillek dan biss, għabbel inkompli, dabba minnem kien il-ġimma flaxija u għana li St. Michael's Training College li konna nistudja għal-teacher

0: knet l-Belt Valletta, nitkellem mod.
1: U
0: kien kun il-Belt ta' Għawdex, Viktoria, Rabat, nitkellem mod ieħor. Jiġifieri kapaċi niswiċċja. Palma kapaċi niswiċċja meta nkun nitkellem bit-Taljan.
1: Xi
0: ħadd jgħidli, lej vjeni da Napoli, jaħsbuna minn Napoli. Xi nitkellem l-Ingliż, jiġu fid-dubju, imma are you English jgħiduli.
1: Jiġifieri sew tagħmel, sew
0: tagħmel. Aħna kapaċi nadattaw lura. Mela, Għawdex u niesu. Għal kem Għawdex gżira żgħira ma taqbix 30,000. Żgur illi tinsab imżejna batta mħoħ monija blerf li ma snin għenuwa timxi u tagħmel isem sabieħ anki barra mixtut tagħna ma tad-dinja li erba rieħ dawn nisna għatgħu figura f'ħafna oqsma ta' ħajjitna u llum ninsabhom kabra b'dak kollu li aħna uritna. Fejn tidħol il-letteratura, ħafna kienu li spikkaw, ix-xogħol tagħhom baqa' magħna kif nistgħu lkoll naraw. Aquilina u Pisani, Mejla Mizzi u Cremona, kitbu għax ħabbew il-sinna u ma ġrewx wara Mammona. Luigi Vella, Marcel Mizzi u Patri Matteo Sultana, kemm jinsabu llum ferħana. Naqraw xogħolhom qed jarawna. Ħafna uċin ibrilla anke minn tal-ħajja f'ħafna friej, reliġjon, mużika u arti ċert li jintom taqblu miegħi. Nista' nibqa' sejjer nanni b'din il-lista tal-awċin li mgħeddew u mal-ħidma l-Għawdex kabru tul is-snin. Kollha jixrilhom mafkar biex minn moħħna ma jgħibux ir-rispett dawn ixrilhom. Ejdu li intom tablux.
1: Poezija sabiħa ħafna, proset ġew, u nafżgur li speċjalment l-awċin ħadu gost.
0: Sewa, bla dubju, bla dubju.
1: U għara dik il-poezija tajjeb li ntoqgħu xi kanzunetta minn Għawdex, hux veru. Imma l-ewwel ngħidu dawn it-telefonati li rċivit Salvina, kejdu degwana bħas-sort u ċempel u għalilna grazzi tal-programm u aħna nirringrazzjaw ħilli ċempel kull ġimgħa. Ħabib tagħna Ġiljen Vella wkoll jirringrazzjana tal-programmi u aħna nirringrazzjaw ħilli ċempel ukoll Ċelestaxa ċempel u għalilna Viva Santa Marija. U aħna ninaqtu magħhom qabel il-programm ċemplet Carmen Gallia u raġel ta' ħafil fej għaltinna Viva Santa Marija u tixtieq il-festa tajba lil-Maltin u l-Awċin. Romano Inkorvajja ċempel ukoll jirringrazzjana tal-programm kif għamlu Gori u Meri Xiberras mill-lejlor għalulna Viva Santa Marija. Gori jgħidu kellu l-laqam ta' s-sigarru għallu illi jafuħ. Pijo kien li għati kelmu għandikum. U Viktor Borċ ċempel u iselli għalin Viktoria Borċ iselli għalina u t-ringrazzjana ħafna tal-programmi li namlu. Sem Kamilleri minn Għawdex, najdullu l-gozzo boj. Sem Kamilleri ċempel u għalina grazzi tal-programmi u nafżgulli għati għogost jisimak ġo. Kif għamlu Antita u Vins Aquilina. Isellu għalina u jirringrazzjawna ħafna tal-programm.
0: Għal-baċċira, Paul mela nsellmu l-daw kolla li ġibu l-isem sabieħ ta' Marija.
1: Ta' Marija u kollu.
0: U jiena b'nostalġija niftakar fl-Arġiza Marti, Marija li mietet saħ taħt sentejn ilu u nittama li qiegħda tgawdi lil-Santa Marija.
1: Nar l-erba 17 awwissu Amerika l-lejja minn raħal iġrid ukoll tiċċelebra eluq snina xewqa sbieħ ġejjin mill-familja tagħha kollha. U nhar l-erba wkoll 17 awwissu David Joseph Aġus li huwa s-sur Mast ta' Banet Maltin inselmulu minn hawn ġew huwa kantant u kompożitur ta' kanzunetti Maltin ukoll u xewqa ġejjin mill-familja tiegħu kollha. Nar il-ħamis 20 ta' awwissu Lori Collins miż-Żurrieq li jiġi minn Ħażabbar li huwa preżentatur fuq ir-Radju Santa Katarina ukoll nirringrazzjawh u nixtiequlu li żbaħ xewqat. nar il-ħamis ukoll.

0: 20 ta' wissu lina muskat minn Santa Lucia kol titċelebra elu snina xewqa zbieġejjien mill-familja tagħha, speċjalment minn huwa ġew Malija. U nar il-ġimgħa 21 ta' wissu, Victor Bartolo li huwa l-President tal-Aqda Santa Lina jiċċelebra elu snin u xewqa zbieġejjien mill-familja tagħhom kollha. U għalikom nisimgħu lill-grupp Awċi di Joy Givers ikantaw Hondo il-Rumi.
1: Oh, sabiħ.

0: U dak, dak kien il-grupp di Joy Givers, dik il-kanzonetta sabiħa.
1: U issa niġu għala vizita komunità. Infakrukom illi kull nhar ta' sibt fil-Kapella ta' San Pawl, dan iċ-ċentru Malti ta' Parkville, ikun hemm qudiesa bil-Malti fis-sitta ta' filgħaxija. Kulħadd mistieden biex jattendi.
0: Il-membri nisa tal-mużew qed jagħmlu laqgħat spiritwali għal-Maltin darba fix-xahar fi Preka Center 82 Westmoreland Road North Sunshine, kultini 2 tax-xahar, mis-sija sassatejn ta' wara nofsinhar. Kulħadd huwa mistieden. Mirjam Belli Superiura. Is-Santa Marija Assunta Association batulna l-programm tal-Festa ta' Santa Marija illi din is-sena qegħdin jiċċelebraw it-43 anniversarju. Din se tkun fil-Knisja ta' St. Peter Chanel 848 Ballarat Road, Deer Park. Is-sibt 15 ta' Awwissu di Santa Marija Assunta annual dinner dance bejn is-sitta u nofs ta' filgħaxija u nofs il-lej fil-Luxor Function Center the Ballroom 503 Sydenham Road, Sydenham. Mużika mid-DJ Dominic u Marci Briusi mill-MMG Concert Band. Illi u Marci Briusi u jagħmlu atmosfera tal-festa bħal Malta. Mbagħad niġu għal-ħadd 16 ta' Awwissu jum il-festa. Fis-satejn ta' wara nofsinhar ikun hemm qudiesa solenni pontifikali minn Most Reverendu René Ramirez illi huwa l-Isqof ta' Sandhurst li jagħmel ukoll l-omelija. Ikunu akkompanjati mill-Philippine Eucharistic Choir. Fl-erba neqes kwart, jekk it-temp jippermetti, ikun hemm poċissjoni bl-istatwa devota u sabiħa ta' Santa Marija, akkompanjata mill-MMG Concert Band. U wara il-poċissjoni ikun hemm kunċert mużikali fis-sala tal-Knisja, fejn ikun hemm l-MMG Concert Band u wara id-DJ Dominic. Ikel u xorb tradizzjonali ikun servut għal-beħ. Għal-aktar informazzjoni ċemplu 04078166603 jew 93144231. Fader Loni Bosch, Soċjetà Missjonarja ta' San Pawl, bat jgħidilna li għal-Festa ta' Santa Marija Assunta fil-Kappella ta' San Pawl f'din iċ-Ċentru Malti ta' Parkville nhar is-Sibt 15 ta' Awwissu fil-5 u nofs ta' filgħaxija jkun hemm Rużarju u fis-sitta u d-disa ta' Santa Marija Assunta. Wara nieħdu xi ħaġa flimkien. Kulħadd mistieden biex jattendi. Il-Festa ta' Santa Marija se tiġi ċelebrata wkoll fis-Santwarju tal-Madonna ta' Pinu Bakkus Marx nhar is-Sibt 15 ta' Awwissu. Fis-satejn ta' wara nofsinhar tibda l-poċissjoni fejn jingħati r-Rużarju u d-disa solenni u barka sagramentali. Ċemplu 0418530000. Il-Maltese Association Hobson's Bay qed jorganizzaw Family Dance nhar is-Sibt 22 ta' Awwissu fiċ-ċentru tagħhom 21 Collins Avenue Altona East bejn is-sitta u 11 ta' filgħaxija. Mużika mid-DJ King Charlie. Ġibu li kellu x-xorb magħkom jew ixru mill-kantin. Tħul għall-membri b'xejn mhux membri jridu jħarsu ċemplu 0413 386 714. Il-Maltese Association Hobson's Bay qegħdin jorganizzaw il-Father's Day Dance nhar is-Sibt 5 ta' Settembru fiċ-ċentru tagħhom 21 Collins Avenue Altona East. Ikun hemm spit roast hops biż-żejt u imbit mużika mid-DJ Jojo. Ikun hemm ħlas at-ħul. Għall-aktar informazzjoni ċemplu 0413 386 714. Il-Maltese Association Hobson's Bay jifakru l-membri tagħhom illi kull nhar ta' tlieta fiċ-ċentru tagħhom 21 Collins Avenue għal-Towna East ikollhom il-bingo fl-10 u nofs ta' filgħodu. Ikun hemm ħlas aktib tal-bingo. Ejjew kmieni jieħdu kikra tejja u kafe mal-ħbieb. Għal-beħ ikollna tuna rolls, ham and cheese rolls, pastizzi u drinks. Ċemplu 04-13-386-714. Il-Kumitat tax-Xandara Maltin ta' 3ZZZ qed jorganizzaw il-laqgħa ġenerali annwali tagħhom nhar is-Sibt 29 ta' Awwissu fil-boardroom ta' 3ZZZ 309.

0: Albert Street, Brunswick, fil-11 kwart ta' filgħodu. Il-membri finanzjarji biss jistgħu jattendu għal din il-laqgħa. Aktar informazzjoni ċemplu 04-09-96-1928. L-aqda ta' Santalina batunna l-programm tal-festa tal-patruna tagħhom għal din is-sena li se jiċċelebraw is-46 anniversarju. Din se tkun fil-Knisja ta' St. Christopher Airport West. Il-ġimgħa 28 ta' Awwissu fis-seba' ta' filgħaxija jkun hemm qudiesa bl-Ingliż minn Father Lonnie Bosch tas-Soċjetà Missjonarji ta' San Pawl wara l-qudiesa kulħadd missieden fis-sala fejn l-MMG Concert Band idoqqu Marċi Brijuzi. Is-Sibt 29 ta' Awwissu fis-6:30 ta' filgħaxija l-ballu kbir tal-għidiet il-festa fis-sala ta' Brookwood Receptions, Thomastown, tieħu sehem il-banda Alchemy, l-MMG Concert Band idoqqu Marċi Brijuzi. Il-ħadd 30 ta' Awwissu jum il-festa fis-satejn ta' wara nofsinhar tiġi konċelebrata qudiesa minn Father Edwin Agius tas-Soċjetà Missjonarja ta' San Pawl flimkien mal-kappillan tal-parroċċa Father Ananda li jkun mejjun mis-Sur Desmond Kalleja jieħdu sehem il-Eucharistic Core Choir u l-qudiesa tispiċċa bil-barka sagramentali. Fit-tlieta ta' wara nofsinhar poċissjoni bl-istatwa ta' Santalina madwar il-Knisja kumpanjata mill-MMG Concert Band. L-aqdiet mitluba jiġu bl-istandarti tagħhom. Fl-erba' nofs ikun hemm kunċert varjat fis-sala tal-Knisja jibdew bid-daqq ta' Marċi Brijuzi mill-MMG Concert Band li jakkumpanjaw il-vara artistika ta' Santalina u wara li tispiċċa il-banda ikun hemm ukoll daqq mid-DJ Dominic tul b'xejn fid-disa titla l-lotterija. Ma tistgħux iddaħlu ikel u xorb magħkom imma tistgħu tixtru kollox mill-bar. Għal aktar tarif ċemplu 04129991325. U daw kienu l-avviżi tal-komunità li kienu naqra twal. Insejt insemmi lil Paula Galia u koll li ċemplet u għaldinna grazzi tal-programmi li namlu u għinna ġitma nisimaw minanda u ħadna għos nisimaw minanda ċemplu u koll Marijen u ġow Kassar li jiringrazzjawna ħafna u għet jihdu għos li maħna għanna lil Kavalli ġow Attart u koll. Maħna u koll hemm it-tifel ta' Joe illi huwa Francesco Pio Attart illi huwa nkarigat meta jibatinna xi features ukoll u Joe kienet jgħidilna illi jagħmel ħafna xogħol għalhekk ħafna enċikliki tal-Papa għal Malti u ġveru.
1: Ekku, nsellimlek u nsellem anke l-issemmija u nagħtihom il-festa t-tajba llum Santa Maria, festa għażiża li għal Maltin u l-Awċin, ċert li anke għal dawk li jinsabu hawnhekk fl-Awstralja. Iva, fost l-traduzzjonijiet li għamilt fl-aħħar snin fost l-oħrajn diversi dokumenti tal-papiet, Papa Franġisku u anki issa il-Papa Jun 14 inkluż enċikliċi, għal minn forsi ma jafx xi tfisser meta ngħidu enċiklika, enċiklika hija ittra twila illi l-Papa jikteb b'talim fuq xi suġġett partikolari.
0: Nirringrazzjak ħafna u ngħidlek proseda dak ix-xogħol li tagħmel kemm għal dawn l-affarijiet li qed tgħid inti fuq l-enċiklika u kemm għall-inkarigu li tieħu biex tibatilna l-programmi biex nużawhom fuq il-programmi tagħna. Ġew għandu poeżija oħra fuq Santa Maria, imma għandna l-kanzunetta ta' John Laws li qegħdin jistennew issimbija. Salvina bġatni wkoll xewqat ġejjin minn Joanne Galia l-selli għal Koni u Carmen Kakija, għal Mary Galia u ġejjin Falzon u tinigrazzjana ħafna tal-programmi. Mirjam Belli jisselli għalina kolla, dinna grazzi ta' xewqat għal Viktor u proset għal program li qegħdin maġow. U Mary Portelli u koll tinigrazzjana tal-programmi għal dinna proset li qegħdin nitkellmu maġow Attart.
2: ċaw taqra.
3: Ejja,
2: forsi taqra biċċa minna.
3: Ekku, għax jien naħseb Paul xieraq li wieħed isem dal-programm illum proprju fil-festa tal-Assunta, 15 ta' Awwissu. U jiena ktibt diversi pożi lill-Assunta kważi kważi waħda kull sena għal dawn l-aħħar snin.
2: Iva veru.
3: Waħda minnhom jisimha propju l-Assunta reġgħet magħna. Jaħra naqralek biċċa minna u meta tara li żmien skadi waqqafni imbagħad tara l-programm bil-kumdita tiegħek. Għal darb'oħra ġewwa beltna reġgħet waslet festa kbira din il-festa tal-Assunta ta' kulħadd bla dubju l-mira. Ta' kull sena f'nofs Awwissu foru l-kbar minn kull imkien irħilhom jinvadu r-Rabat dan tas-sena li sbaħ żmien jiġu wkoll ħutna mis-safar sabiex jieħdu ftit misrieħ waqt li jduqhom il-Frott Malti għeneb frawli u bettieħ u fil-ġnien ta' Villa Rander iżuru l-Wirja Agrarja fejn il-fjuri jisfnu l-festa u l-pulmuni jintlew bl-arja. Folor gbar jintasbu kmini biex jaraw it-tiġrijiet illi jisiru f'nofs ir-Rabat biex jintrebħu l-paljijiet. U bil-Knisja Katedrali tfur bin-nies deħlin ħerġejn imsaħrin minn dik l-istatwa dawk l-għajnejja sbieħ ħelwejn illi fil-15 ta' Awwissu mat-toroq fuq l-ispallejn toħroġ ħinja li l-nadbirek bitmuħ ġelben mill-għajnejn. It-triqat ixiddu l-libsa, il-banet minn kull imkien, irħilhom ferħana jdoqqu lir-Reġina tal-ħolqien. Is-sema safji jintela tal-bomba l-isparar illi ġennen u jħawwad u ma jħallil ħadd id-dar. Mhux hekk jixraq lill-Assunta l-ikbar fost il-qaddisin illi tagħt lid-dinja l-bina biex jarana mifdijin u Marija jibqa' magħna. Mument wieħed titlaqniex. Inti taf kem aħna dajfa, weħedna la tħallinix.
2: Proseġġawna fli kienet iktar twila minn hekk, imma għalmenu rajt biċċa minna u ħallitinna ftit spazju biex indoqqu l-kanzunetta ta' John Lawsel qegħdin jissenew. Il-kanzunetta tal-lum jisimha Ġibu l-hawn.
4: Ikke m'għandek il-pellu tiegħu li ħej.
5: Mela le m'għandi jolekx.
4: Mela ħa narfgħu ftit.